0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

Karpe med Karpe for life. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det skal jeg ikke
2: bare si, da. Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: Fredagsstemningen er heldigvis bare så vidt i gang her på Radio Top 40. Den gode musikken fortsetter utover dagen, imens vi to høres i morgen, når jeg, Victoria Skau, skal telle ned denne ukas VG-lista Top 40 fra klokka 11.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, ja.